0: Radio OMOD.
1: Die Sendung für mehr Inklusion.
0: Nachrichten in leichter Sprache, Berichte von Veranstaltungen in der Region und viel Musik.
1: Immer am Sonntag und am Dienstag ab 20 Uhr.
0: Auf Radio HBW.
2: 19 Uhr.
3: Das Harz-Börde-Wetter.
1: Die aktuellen Temperaturen. Mehringen 20 Grad, Kochstedt 18 Grad, Bernburg 20 Grad, Quedlinburg 20 Grad, Harzgerode 17 Grad, Stiege 17 Grad, Wernigerode 19 Grad, Schirke 17 Grad und auf dem Brocken 13 Grad.
4: Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
5: Ласкаво просимо на Радіо Салам міжкультурну новинну програму на радіо HBV з новинами регіону та музикою з усього світу.
6: Азана аль-мустамиїн, аҳлан ва саҳлан бікум фі Радіо Салам. Барнамидж асбуъ йуқаддим лакум аль-ахбар ва ас-сақафа ва аль-маълумат аль-муҳимма ала асир Радіо HBV ва айдан нуқаддим лакум джамеъ анваъ аль-мусиқа.
4: Хойте міт.
5: Сьогодні з вами
7: аль-йома
4: Уте Кристина Шольц,
8: Хаммад аль-Джамус,
9: Самих Заглул,
5: Кристина Джолос,
10: Мухаммад Ат-Тавіл.

0: Радіо Салам, Ахбар Ашерслебен у Зальцландкрайс.
1: Радіо Салам, новини Ашерслебену та Зальцландкрайс.
2: Радіо Салам, Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis.